0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Леў XIV заклікаў пазбягаць таго, што разбурае і раніць еднасць касцёла. Папа падзякаваў за ахвяраванне на падтрымку місіі наступніка святога Пятра. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Касцёл і свет». 29 чэрвеня вас вітае Аляксандр Панчынка. Еднасць у касцёле будуецца не праз упартае атрыманне сваіх пазіцый, але праз пошук у сэрцах усіх людзей пунктаў сустрэчы ў праўдзе, у святле якой кожны становіцца для іншага прыладай духоўнага росту, адзначыў папа. Сёння Леў XIV узначаліў святую імшу з нагоды ўрачыстасці святых Пятра і Паўла. Падчас літургіі ў Ватыканскай базіліцы ён уручыў палі арцыбіскупам-метрапалітам, прызначаным на працягу апошніх 12 месяцаў. У цэлібрацыі брала ўдзел дэлегацыя Канстанцінопальскага экуменічнага патрыархату пад кіраўніцтвам мітрапаліта Халкідонскага Эмануіла. Папа заўважыў гамілеі, што апостол Пётр шмат разоў паўстае ў новым запавеце, як той, хто клапоціцца пра захаванне еднасці паміж братамі. Пасля ночы без паспяховай лоўлі рыбы ён зноў выплывае на глыбіню, беручы з сабой іншых, а калі многія адыходзяць ад пана, ён застаецца разам з ім і астатнімі 11 апосталамі. Пётр застаецца верным гэтай місіі нават тады, калі, напрыклад, у Єрусалімі пытанне аб хросці неабрэзаных язычнікаў пагражае расколам супольнасці. Ён збірае братоў, слухае іх і нарэшце пад кіраўніцтвам Духа Святога прымае рашэнне, захоўваючы еднасць і адкрываючы новую эпоху для ўсяго Божага народа. Мы верым, сцвярджае ён, што ласкаю Пана Єзуса мы будзем збаўленыя таксама, як і яны, нагадаў Леў XIV. Папа заўважыў, што Пётр не быў бездакорным, але ўмеў прызнаваць свае памылкі і выпраўляцца, не падаючы духам і не адступаючы ад сваёй місіі – абвяшчаць Евангелі і збіраць статак Хрыста. Пантыфік адзначыў, што гэты верны і цярплівы клопат пра адзінства цудоўна выражае сімвал ключоў, з якімі мы часта атаясамліваем святога Пятра. Ключ не ламае дзверы, а адчыняе і зачыняе іх, залучаючы розныя памяшканні і ператвараючы мноства ізаляваных пакояў у адзін гасцінны дом. Таксама еднасць у касцёле будуецца не праз упартае атрыманне сваіх пазіцый, але праз пошук у сэрцах усіх людзей пунктаў сустрэчы ў праўдзе, у святле якой кожны становіцца для іншага прыладай духоўнага росту, сцвердзіў святы Отец. У гэтай перспектыве можна разумець заданне, даручанае панам Пятру і яго наступнікам дзеля дабра ўсяго святога Божага народа, слухаць з яго дапамогай голас кожнага, распазнаваць натхненні, весці Божы народ, выпраўляць памылкі, навучаць, падтрымліваць, заахвочваць і суправаджаць братоў, каб яны, паслухмяныя дзеянню таго ж духа, супрацоўнічалі дзеля збаўлення адзін аднаго і ўсяго чалавецтва. Прыклад Пятра – гэта таксама заклік да кожнага хрысціяніна быць будаўніком адзінства, ставячы Бога ў цэнтр свайго жыцця, быць блізкім да братоў, уважлівым да іх лёсаў і патрэб, каб жыць з імі ў любові і каб такім чынам здзейснілася прапаведванне, дадаў папа. Святы Отец заўважыў, што гэтаму ж вучыць і Павел, другі вялікі апостол, якога сёння мы ўшаноўваем, нястомны прапаведнік добрай навіны. Ён нагадаў, што апостол народу, які спачатку пераследаваў хрысціян, дазволіў Божаму слову перамяніць сябе, і яно вызваліла яго ад гвалту, каб павесці шляхам любові. Сёння нам важна ўглядацца ў гэтых двух святых Пятра і Паўла, каб зразумець, як і нам стаць апосталамі і будаўнікамі адзінства, шчодрымі слугамі праўды і любові, сказаў папа. Спаслаўшыся на брат уручэння палія ў новым мітрапалітам-арцыбіскупам, пантыфік падкрэсліў, што гэты элемент літургічнай вопраткі сімвалізуе абавязак кожнага пастыра, але таксама і кожнага хрысціяніна браць на свае плечы братоў і сясцёр, даверных яго апецы, як ягнят статку пана, і ахвяроўваць дзеля іх свае сілы, час, працу і нават жыццё, каб Евангелія дасягнула ўсіх і каб увесь свет знайшоў у ім гармонію і згоду. На заканчэнне гамілеі святы Отец прывітаў членаў дэлегацыі Канстанцінопальскага экуменічнага патрыархату і заклікаў маліцца, каб святыя апосталы падтрымлівалі хрысціян на шляху да еднасці. пазбягаць таго, што разбурае або раніць еднасць касцёла, заклікаў Леў XIV падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Нілпанскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ва ўрачыстасць святых Пятра і Паўла. Пантыфік падкрэсліў, што сведчанне гэтых апосталаў з'яўляецца амаль пячаткай новага запавету, бо кроў, пралітая імі ў гэтым горадзе, паказвае, наколькі далёка сягае Божая любоў, якую даў нам Пан Езус. Менавіта праз іх і іх мучаніцтва Евангелія Хрыста, так бы мовіць, укаранілася ў Рыме, выявіўшы тут у сталіцы імперыі сваю здольнасць да абнаўлення, новае пазнанне Бога і бясконцай годнасці кожнага чалавека, новы досвед улады не як панавання, а як служэння жыццю, заўважыў святы Отец. Нават сёння пан, які памёр і ўваскрос, любові становіцца прысутным у сваіх сведках, дасягае цэнтраў і перыферый, сталіц і самых аддаленых рэгіёнаў праз галасы, твары, адважныя рашэнні тых, хто адказаў на яго заклік «Ідзі за мною». Такім чынам, гэты святочны дзень уключае нас у місію Пятра і Паўла, гэта значыць у місію самога Езуса. Бог давярае нам, якія з'яўляемся грэшнікамі, прабачанымі ім, нам, якія не з'яўляемся дасканалымі, каб у нашых гісторыях взяла яго ласка, каб выявілася яго сіла, якая перамяняе зло на дабро, падкрэсліў папа. Леў XIV заўважыў, што Пётр і Павел не маглі быць больш рознымі адзін ад аднаго. Рознымі па паходжанні, адукацыі, характары і не толькі да паклікання, але і пасля яго. Адзіны пан не зрабіў іх аднолькавымі. Евангелія кожны з іх разумеў і абвяшчаў з уласнымі акцэнтамі, і Святы Дух, натхняючы біблійных аўтараў, хацеў, каб іх адрозненні не былі схаваныя, і насамрэч яны падаюцца нам як добрая навіна. Аднак у калегіі апосталаў Пётр і Павел не былі праціўнікамі, наадварот, яны сталі сімвалам многіх іншых адрозненняў, якія адзіны дух аб'ядноўвае ў еднасць. Так апекуны касцёла ў Рыме перажылі цяжкасці еднасці, пазналі яе, служылі ёй і абвяшчалі яе як сакрамент Божага жыцця. Іх сведчанне істотна паспрыяла таму, каб хрысціянская прысутнасць у гісторыі была скіравана не да панавання, а да служэння, адзінства і прымірэння, нагадаў папа. Няхай пан праз заступніцтва святых Пятра і Паўла дапаможа нам усё больш цаніць каталіцкасць касцёла, прызнаваць яе каштоўнасць для братэрскай сустрэчы паміж людзьмі і народамі, пазбягаць таго, што разбурае або раніць еднасць, трываць на шляху экуменізму і ва ўважлівым і шчырым дыялогу з усімі, пажадаў святы Отец. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі на малітве Нілпанскі, якая прайшла сёння ў Ватыкане, папа падзякаваў за ахвяраванне, якія вернікі ва ўсім свеце складаюць у межах ініцыятывы «Грош святога Пятра». Леў XIV нагадаў, што ва ўрачыстасць святых Пятра і Паўла ў касцёле ва ўсім свеце праходзіць штогадовая ініцыятыва пад назвай «Грош святога Пятра», у межах якой збіраюцца сродкі на падтрымку дзейнасці папы і структур апостальскай сталіцы. Шчыра дзякую ўсім, хто сваімі ахвяраваннямі падтрымлівае маё служэнне як наступніка Пятра. Давайце працягваць супольны шлях у веры і еднасці, сказаў пантыфік. Леў XIV заўважыў, што апосталы Пётр і Павел з'яўляюцца небеснымі апекунамі Рыма. У сувязі з гэтым ён запэўніў сваю духоўнай блізкасці ўсіх жыхароў гэтага горада, асабліва хворых, самотных і вясняў. Папа выказаў асаблівую падзяку святарам, манахам і манахіням вечнага горада за тое, што сваёй прысутнасцю і штодзённым служэннем яны падтрымліваюць жывым яго вялікае хрысціянскае сэрца. Святы Отец прывітаў таксама рымскіх бяздомных, якія сабраліся на плошчы Святога Пятра, каб прыняць удзел у распаўсюджванні газеты «Люсерваторы Дістрада», дадатку да афіцыйнага ватыканскага друкаванага выдання «Люсерваторы Романо». Пантыфік падзякаваў усім, хто прымае удзел у выданні гэтай газеты.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.
2: Станем поруч з папам. Дапаможам яму у місіі міру, надзеі, дабрачыннасці. Падтрымайце святога айца. Ахвяруйце на грош святога Пятра. Пераходзьце на сайт obolodisanpietro.va.
0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
3: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
2: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. У Нідэрландах адбыўся першы выпадак эўтаназіі дзіцяці малодшага за 12 гадоў. Пра гэта паведаміла Авеніра. Выпадак меў месца напрыканцы мінулага года, але ўлады паведамілі пра яго толькі сёлета у чэрвені. Біскуп Амстэрдама Ян Хендрыкс заявіў, што пашырэнне эўтаназіі падрывае вяршэнства закона і прынцып недатыкальнасці чалавечага жыцця. Эўтаназія, якая першапачаткова разглядалася як выключная мера, за 25 гадоў стала адной з найбольш распаўсюджаных прычын смерці ў краіне. У мінулым годзе у Нідэрландах было зарэгістравана 10341 смерць у выніку эўтаназіі, што склала каля 6% ад усіх памерлых. Аўтар артыкула таксама адзначае, што Бельгія яшчэ раней за Нідэрланды дазволіла эўтаназію непаўналетніх любога ўзросту з 2014 па 2024 год там зафіксавалі 7 такіх выпадкаў. У Бразіліі сужэнскую пару прысудзілі да 50 дзён пазбаўлення волі за хатняе навучанне дачок ва ўзросце 15 і 11 гадоў. Пра гэта паведамляе EWTN. Суд штата Сан-Паўлу прызнаў сужонкаў Дэнардзі вінаватымі ў інтэлектуальнай занядбанасці дзяцей, хаця пракуратура прасіла апраўдаць бацькоў, не выявіўшы прыкмет занядбання дзяцей. Бацькі падалі апеляцыю. Сям'я перайшла на хатняе навучанне ў 2020 годзе пасля незадавальнення якасцю дыстанцыйнай адукацыі падчас пандэміі каронавіруса. Бацькі сцвярджаюць, што з таго часу паспяховасць дачок палепшылася, а навучанне грунтавалася таксама на сямейных і хрысціянскіх каштоўнасцях. Суддзя адзначыў, што вучэбная праграма дзяўчынак не ўключала тэмы гендэру, палавога выхавання, талерантнасці і разнастайнасці. Адным з аргументаў суда стала тое, што дзяўчынкі не любяць папулярную музыку, што было расцэнена як прыкмета недастатковай адукацыі, хоць яны прафесійна займаюцца фартэпіяна і валодаюць некалькімі мовамі. Суд праігнараваў высновы прокурора і незалежнага адукацыйнага псіхолага, якія не выявілі занядбання дзяцей. Справа сужонкаў Дэнардзі стала першым у Бразіліі крымінальным прысудам бацькам за хатняе навучанне дзяцей. На мінулым тыдні 97-гадовы кардынал Эрнест Сімані здзейсніў узыходжанне на гару аб'яўленняў у Меджугор'і. Пра гэта паведамляе EWTN. Падзея была прымеркавана да 45-й гадавіны аб'яўленняў Найсвяцейшай Панны Марыі. З-за сталага ўзросту кардыналу дапамагалі маладыя вернікі, якія частку шляху неслі кардынала на насілках. Дасягнуўшы вяршыні, ён памаліўся ружанец каля статуі Маці Божай і благаславіў прысутных асвячонай вадой. Кардынал Эрнест Сімані нарадзіўся ў Албаніі ў 1928 годзе, падчас камуністычнага рэжыму быў двойчы асуджаны да смерці і правёў у зняволенні амаль 28 гадоў, таемна працягваючы святарскае служэнне. Пасля вызвалення яшчэ 9 гадоў служыў падпольна да падзення камуністычнага рэжыму ў 90-м годзе. У 2016 годзе папа Францішак узвёў яго ў годнасць кардынала. Каталіцкі мірны рух «Пакс Крысці Інтэрнэшнл» разам з клубам «Хірасіма Ковентры» распачаў міжнародную ініцыятыву «Ліхтары міру» ад Хірасімы да ўсяго свету, паведамляе National Catholic Register. Кампанія заклікае супольнасці ва ўсім свеце арганізаваць сёлета цырымонію запуску ліхтароў у памяць пра ахвяр ядзернай зброі, акцыі прымеркаваны да гадавіны атамных бамбардзіровак Хірасімы 6 жніўня і Нагасакі 9 жніўня 45 года. Арганізатары адзначаюць, што ва ўмовах узрастання ядзернай пагрозы гэтыя мерапрыемствы павінны стаць не толькі ўшанаваннем памяці загінулых, але і заклікам да міру і ядзернага разбраення. Паводле арганізатараў, кожная супольнасць можа адаптаваць цырымонію да мясцовых умоў, захоўваючы агульныя сімвалы і паслання. Праграма прадугледжвае запуск ліхтароў там, дзе гэта дазволена, хвіліну маўчання або малітву, а таксама чытанне сведчанняў людзей, якія перажылі атамныя бамбардзіроўкі. Caritas Italia пры падтрымцы італьянскіх біскупаў 5 год запар рэалізуе летнюю праграму гасціннасці для дзяцей з Украіны. Пра гэта паведамляе L'Osservatore Romano. Сёлета каля 400 украінскіх дзяцей, большасць з усходніх рэгіёнаў, правядуць летнія канікулы ў 10 італьянскіх дыяцэзіях. Праект «Разам лепш», распачаты пасля пачатку вайны 2022 года, закліканы даць дзецям магчымасць адпачыць у бяспечным асяроддзі і аднавіць псіхічныя сілы. Для удзельнікаў арганізуюць двухтыднёвыя праграмы з гульнямі, экскурсіямі, паездкамі да мора і ў горы, а таксама сустрэчамі з італьянскімі аднагодкамі. У рэалізацыі ініцыятывы удзельнічаюць парафіі, валанцёры, мясцовыя ўлады і грамадскія арганізацыі. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
3: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа реформував адміністрацію Римського вікаріату. Лео XIV закликав усіх християн бути переконавчими свідками одинства. У другой частці програми рубрика «Слово до молоді». 30 червня вас вітає Марія Володіна. Лео XIV скерував ліст до генерального настоятеля братства Святого Пія X, ксяндза Давіде Пальярані, у яким заклікав відмовитися від схізматичного акту і вернутися до діалогу. Сьогодні у Ватикані був опублікований зворот пантифіка до братства Святого Пія. Документ, підписаний Львом XIV учора во урочистість святих апостолів Петра і Павла, скерований не тільки до керівництва, але й до ієрархів, святароў, семінаристів і вірників, зв'язаних з гэтай супольністю. Папа адзначыў, што касцёл прызнае іх глыбокую прывязанасць да літургічнага жыцця, адданасць справе святарскай фармацыі, апостольскую руплівасць і жаданне вернасці традыцыі. Гэтыя станоўчыя рысы, як тлумачыцца ў пасланні, заўсёды пабуджалі ранейшых пантыфікаў праяўляць да супольнасці асаблівую зычлівасць і ўвагу. Цяперашняму лісту святога айца папярэднічалі працяглыя спробы ўрэгуляваць сітуацыю. Яшчэ 5 лютага апостальская сталіца прапанавала братству новы этап тэалагічнага дыялогу і ініцыявала асабістыя размовы прэфекта дыкастэрыі веравучэння з кіраўніцтвам супольнасці, каб разам знайсці выхад з крызісу. Аднак намер традыцыяналістаў пасвяціць новых біскупаў без згоды папы вымусіў святы пасад дзейнічаць больш рашуча. Ужо 12 лютага прэфект дыкастэрый кардынал Віктор Мануэль Фернандес выступіў з афіцыйнай заявай, падкрэсліўшы нязменнасць дысцыплінарнай пазіцыі святога пасада. Кардынал папярэдзіў, што такі крок стане актам расколу і прывядзе да аўтаматычнай экскамунікі ўсіх удзельнікаў. У сваім цяперашнім звароце Лео XIV заклікае кіраўніцтва супольнасці перагледзець свае планы і падумаць пра духоўнае дабро людзей. Наступнік Пятра папярэджвае, што схізматычны акт пазбавіць вернікаў магчымасці дазволенага, а ў некаторых выпадках нават сапраўднага прыняцця сакраментаў, якія яны любяць і шукаюць для свайго асвячэння. «Прашу вас і малю ад усяго сэрца, вярніцеся», звяртаецца пантыфік да ксяндза Пальярані. Пры гэтым святы отец падкрэслівае, што касцёл па-ранейшаму застаецца адкрытым для шляху супольнага дыялогу і паразумення, які святы дух здольны зрабіць плённым. Сёння святы отец прыняў на аўдыенцыі ў Ватыканскім апостальскім палацы дэлегацыю Усяленскага Канстантынопальскага патрыярхата, якая прыбыла ў Рым з нагоды ўрачыстасці святых апостолаў Пятра і Паўла, нябесных заступнікаў касцёла. Папа падзякаваў патрыярху і сіноду праваслаўнай царквы за тое, што накіравалі дэлегацыю ў Рым. Ён узгадаў сваю сустрэчу з Барталамеем I у лістападзе мінулага года. Яна дазволіла паглыбіць узаемнае сяброўства і падзяліцца бачаннем шматлікіх пытанняў, перш за ўсё супольнага імкнення рухацца наперад па шляху да поўнага адзінства ўсіх хрысціян.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Лео 14 працягвае абнаўляць кіраўніцтва структур апостальскай сталіцы. Сёння ён здзейсніў шэраг важных прызначэнняў у дыкастэрыях рымскай курыі. На пасаду новага прэфекта дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека пантыфік прызначыў сястру Алесандру Смірыллі, якая дагэтуль была сакратаром гэтага ведамства. Манахіня зменіць на кіраўнічай пасадзе 79-гадовага кардынала Майкла Чэрнага, які кіраваў дыкастэрыяй на працягу апошніх 10 гадоў. Пантыфік таксама прызначыў новага прапрэфекта дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Ім стаў кардынал Фабіа Баджа, дагэтуль падсакратар дыкастэрыі. Змены закранулі таксама дыкастэрыю па заканадаўчых тэкстах. Святы Отец прызначыў на пасаду сакратара гэтага ведамства італьянскага біскупа Марка Меліна, які дагэтуль быў у ёй дапаможным сакратаром. Два прызначэнні адбыліся ў дыкастэрыі па міласэрным служэнні. Пад сакратаром ведамства стаў мансіньор Люсія Адрыан Руіс, а пад сакратаром Масіма Ралі, свецкі вернік, які раней быў супрацоўнікам гэтай дыкастэрыі. Леў 14 абнавіў структуру кіравання рымскай дыяцэзіяй, увёўшы пасаду мадэратара курыі і пацвердзіўшы ролю кардынала вікарыя. Праз 3 гады пасля рэформы рымскага вікарыяту, праведзенай Францішкам, папа Леў 14 падпісаў новы дакумент у форме «Моту проприо» пад назвай «Конфірма фратрес туос». Ён накіраваны на абнаўленне апостальскай канстытуцыі «In Ecclesiarum Communione». Сярод найбольш істотных новаўвядзенняў вылучаецца выразнае фармуляванне супольнай адказнасці вернікаў. Кожны хрысціянін, згодна са сваім пакліканнем і харызмай, закліканы да актыўнага ўдзелу ў жыцці і місіі касцёльнай супольнасці.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Знакаміты касцёльны спеў «Эмануэль» быў напісаны як гімн сусветных дзён моладзі 2000 года, адной з самых яскравых падзей у гісторыі касцёла нашай эпохі, у якой бралі ўдзел каля 2 мільёнаў юнакоў і дзяўчат з усяго свету. Вітаю, сябры, з вамі Александр Панчынка, ў эфіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напярэдадні 15-х сусветных дзён моладзі, якія прайшлі ў 2000 годзе ў Рымі.

Гімн гэтай сустрэчы цудоўным чынам перадае яе тэму, якой быў радок з Евангелля паводле святога Яна: «Слова сталася целам і пасялілася між намі». У сваім пасланні да моладзі, скіраваным напярэдадні сустрэчы, святы Ян Павел II нагадаў: «Тое, што вызначае хрысціянскую веру ў параўнанні з усімі іншымі рэлігіямі, гэта ўпэўненасць у тым, што чалавек, Езус з Назарэта, ёсць сынам Божым, ёсць словам, якое сталася целам другой асобай тройцы, што прыйшла ў свет. Езус з Назарэта – гэта Бог з намі, Эммануэль. Хто ведае яго, той ведае Бога. Хто бачыць яго, той бачыць Бога. Хто ідзе за ім, той ідзе за Богам. Хто яднаецца з ім, яднаецца з Богам». У Езусе, народжаным у Бетлееме, Бог прымае чалавечы стан і робіць сябе даступным, заключаючы саюз з чалавекам, падкрэсліваў святы Отец. Па словах папы, прыняць Хрыста значыць верыць у тое, што ў чалавечай гісторыі, хоць яна і пазначана злом і пакутамі, апошняе слова заўсёды належыць жыццю і любові, таму што Бог прыйшоў, каб пасяліцца між намі, каб мы маглі жыць у ім. У таямніцы ўцелаўлення Хрыстус стаў бедным, каб узбагаціць нас сваёй беднасцю. Ён прынёс нам адкупленне, якое перадусім з'яўляецца плёнам крыві, пралітай ім на крыжы. Найвышэйшая ахвяра яго жыцця, добраахвотна прынесеная дзеля нашага збаўлення, сведчыць пра бясконцую Божую любоў да нас, дадаў папа. Святы Отец заклікаў моладзь прыняць Бога ў сваё жыццё, быць яго дзецьмі, быць жывымі членамі містычнага цела Хрыста, святынямі духа любові. Ён кліча нас быць ягонымі, хоча, каб усе былі святымі. Дарагая моладзь, майце святыя амбіцыі быць святымі, як ён святы, заклікаў пантыфік. Папа заўважыў, што заклік да святасці можа здавацца нерэалістычным. І сапраўды гэта выглядае так, калі мы думаем дасягнуць святасці, абапіраючыся выключна на нашыя чалавечыя сілы. Але ў еднасці з Богам святасць магчымая, нягледзячы на цяжкасці, якія прадугледжвае гэты шлях, запэўніў ён. З Хрыстом святасць, Божая задума для кожнага хрысціяніна, становіцца магчымай. Давярайце яму, верце ў непераможную сілу Евангелля і пастаўце веру ў аснову вашай дзейнасці. Езус ідзе разам з вамі. Ён абнаўляе вашае сэрцы і ўмацоўвае вас моцаю свайго духа, падкрэсліў святы Ян Павел II. Пантыфік заклікаў каталіцкую моладзь на ўсіх кантынентах не баяцца быць святымі новага тысячагоддзя. Ён заахвоціў іх быць людзьмі, якія любяць малітву і сузіранне. Быць вернымі сваёй веры і велікадушнымі ў служэнні братам, быць актыўнымі членамі касцёла і міратворцамі. Каб споўніць гэту патрабавальную задуму, трывайце ў слуханні яго слова, чэрпайце сілу з сакраментаў, асабліва з Эўхарыстыі і пакаяння. Пан хоча бачыць вас адважнымі апостоламі свайго Евангелля і будаўнікамі новага чалавецтва, напісаў папа. Пантыфік заўважыў, што нельга верыць у Бога, які стаўся чалавекам, і не займаць пазіцыю супраць таго, што прыніжае чалавечую асобу і сям'ю. Нельга верыць у тое, што Хрыстус адкрыў любоў айца да кожнай асобы, і не прыкладаць усіх намаганняў, каб будаваць новы свет, заснаваны на сіле любові і прабачэння, на барацьбе з несправядлівасцю і усялякай фізічнай, маральнай і духоўнай беднасцю, свет, заснаваны на скіраванні палітыкі, эканомікі, культуры і тэхналогій, на служэнні чалавеку і яго цэласнаму развіццю. Ян Павел II нагадаў, што галоўнае пасланне хрысціянскай веры – гэта тое, што Бог стаў чалавекам і праз Езуса збавіў усіх людзей. І касцёл абвяшчае гэтую праўду на працягу стагоддзяў, нават калі сустракае непаразуменне або пераслед. Папа заўважыў, што моладзь таксама нясе гэтую веру як каштоўны скарб і паклікана ведаць яе, жыць ёй, дзяліцца ёй з іншымі. Таму сусветныя дні моладзі ў Рыме павінны былі, паводле яго слоў, стаць нагодай для супольнага вызнання веры словамі святога Пятра, які прыняў мучаніцтва ў гэтым горадзе святыні. «Пане,
Да каго мы пойдзем? Ты маеш словы вечнага жыцця. Няхай Евангелие стане вашым найкаштоўнейшым скарбам. Ва уважлівым вывучэнні і шчодрым прыняцці Божага слова вы знойдзеце пасілак і сілу для штодзённага жыцця. Вы знойдзеце падставы для няспыннага ўдзелу ў будаванні цывілізацыі любові, нагадаў папа. На заклік святога айца юнакі і дзяўчаты з усяго свету, якія сабраліся ў Рыме, адказалі словамі гімну сусветных дзён моладзі, у якім, між іншым, спявалі. Наступіў час, каб змяніць сэрцы і сказаць свету і кожнаму чалавеку, што Ісус Хрыстус – гэта Эмануэль, Бог з намі, Хрыстус паміж нас. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем знаёміцца з пасланнямі папаў, адрасаванымі маладым вернікам. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа реформував адміністрацію Римського вікаріату. Лео XIV закликав усіх християн бути переконавчими свідками одинства. У другой частці програми – рубрика «Слово до молоді». 30 червня вас вітає Марія Володіна. Лео XIV скерував ліст до генерального настоятеля братства Святого Пія X ксяндза Давіде Пальярані, у яким заклікав відмовитися від схізматичного акту і вернутися до діалогу. Сьогодні у Ватикані був опублікований зворот пантифіка до братства Святого Пія. Документ, підписаний Львом XIV учора в урочистість святих апостолів Петра і Павла, скерований не тільки до керівництва, але й до ієрархів, святаров, семінаристів і вірників, зв'язаних з гэтай супольністю. Папа адзначив, що костёл признає їх глибокую прив'язаність до літургічного життя, адданість справі святарської формації, апостольську руплівість і жадання вірності традиції. Гэтые становчыя рысы, як тлумачыцца ў пасланні, заўсёды пабуджалі ранейшых пантыфікаў праяўляць да супольнасці асаблівую зычлівасць і ўвагу. Цяперашняму лісту святого айца папярэднічалі працяглыя спробы ўрэгуляваць сітуацыю. Яшчэ 5 лютага апостальская сталіца прапанавала братству новы этап тэалагічнага дыялогу і ініцыявала асабістыя размовы прэфекта дыкастэрыі веравучэння з кіраўніцтвам супольнасці, каб разам знайсці выхад з крызісу. Аднак намер традыцыяналістаў пасвяціць новых біскупаў без згоды папы вымусіў святы пасад дзейнічаць больш рашуча. Ужо 12 лютага прэфект дыкастэрыі кардынал Віктар Мануэль Фернандэс выступіў з афіцыйнай заявай, падкрэсліўшы нязменнасць дысцыплінарнай пазіцыі святога пасада. Кардынал папярэдзіў, што такі крок стане актам расколу і прывядзе да аўтаматычнай экскамунікі ўсіх удзельнікаў. У сваім цяперашнім звароце Лео XIV заклікае кіраўніцтва супольнасці перагледзець свае планы і падумаць пра духоўнае дабро людзей. Наступнік Пятра папярэджвае, што схізматычны акт пазбавіць вернікаў магчымасці дазволенага, а ў некаторых выпадках нават сапраўднага прыняцця сакраментаў, якія яны любяць і шукаюць для свайго асвячэння. «Прашу вас і малю ад усяго сэрца, вярніцеся», звяртаецца пантыфік да ксяндза Пальярані. Пры гэтым святы отец падкрэслівае, што касцёл па-ранейшаму застаецца адкрытым для шляху супольнага дыялогу і паразумення, які святы дух здольны зрабіць плённым. Сёння святы отец прыняў на аўдыенцыі ў Ватыканскім апостольскім палацы дэлегацыю Усяленскага Канстантынопальскага патрыярхата, якая прыбыла ў Рым з нагоды ўрачыстасці святых апостолаў Пятра і Паўла, нябесных заступнікаў касцёла. Папа падзякаваў патрыярху і сіноду праваслаўнай царквы за тое, што накіравалі дэлегацыю ў Рым. Ён узгадаў сваю сустрэчу з Барталамеем I у лістападзе мінулага года. Яна дазволіла паглыбіць узаемнае сяброўства і падзяліцца бачаннем шматлікіх пытанняў, перш за ўсё супольнага імкнення рухацца наперад па шляху да поўнага адзінства ўсіх хрысціян.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Лео 14 працягвае абнаўляць кіраўніцтва структур апостальскай сталіцы. Сёння ён здзейсніў шэраг важных прызначэнняў у дыкастэрыях рымскай курыі. На пасаду новага прэфекта дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека пантыфік прызначыў сястру Алесандру Смерыллі, якая дагэтуль была сакратаром гэтага ведамства. Манахіня зменіць на кіраўнічай пасадзе 79-гадовага кардынала Майкла Чэрнага, які кіраваў дыкастэрыяй на працягу апошніх 10 гадоў. Пантыфік таксама прызначыў новага прапрэфекта дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Ім стаў кардынал Фабія Баджа, дагэтуль падсакратар дыкастэрыі. Змены закранулі таксама дыкастэрыю па заканадаўчых тэкстах. Святы Отец прызначыў на пасаду сакратара гэтага ведамства італьянскага біскупа Марка Меліна, які дагэтуль быў у ёй дапаможным сакратаром. Два прызначэнні адбыліся ў дыкастэрыі па міласэрным служэнні. Пад сакратаром ведамства стаў мансіньор Люсія Адрыан Руіс, а пад сакратаром Масіма Ралі, свецкі вернік, які раней быў супрацоўнікам гэтай дыкастэрыі. Лео 14 абнавіў структуру кіравання рымскай дыяцэзіяй, увёўшы пасаду мадэратара курыі і пацвердзіўшы ролю кардынала вікарыя. Праз 3 гады пасля рэформы рымскага вікарыяту, праведзенай францішкам, папа Лео 14 падпісаў новы дакумент у форме «Моту проприо» пад назвай «Конфірма фратрес туос». Ён накіраваны на абнаўленне апостальскай канстытуцыі «In Ecclesiarum Communione». Сярод найбольш істотных новаўвядзенняў вылучаецца выразнае фармуляванне супольнай адказнасці вернікаў. Кожны хрысціянін, згодна са сваім пакліканнем і харызмай, закліканы да актыўнага ўдзелу ў жыцці і місіі касцёльнай супольнасці.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Знакаміты касцёльны спеў «Эмануэль» быў напісаны як гімн сусветных дзён моладзі 2000 года, адной з самых яскравых падзей у гісторыі касцёла нашай эпохі, у якой бралі ўдзел каля 2 мільёнаў юнакоў і дзяўчат з усяго свету. Вітаю, сябры, з вамі Александр Панченка, у ефіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напярэдадні 15-х сусветных дзён моладзі, якія прайшлі ў 2000 годзе ў Рыме.

Гімн гэтай сустрэчы цудоўным чынам перадае яе тэму, якой быў радок з Евангелля паводле святога Яна: «Слова сталася целам і пасялілася між намі». У сваім пасланні да моладзі, скіраваным напярэдадні сустрэчы, святы Ян Павел II нагадаў: «Тое, што вызначае хрысціянскую веру ў параўнанні з усімі іншымі рэлігіямі, гэта ўпэўненасць у тым, што чалавек, Езус з Назарэта, ёсць сынам Божым, ёсць словам, якое сталася целам другой асобай тройцы, што прыйшла ў свет. Езус з Назарэта – гэта Бог з намі, Эммануэль. Хто ведае яго, той ведае Бога. Хто бачыць яго, той бачыць Бога. Хто ідзе за ім, той ідзе за Богам. Хто яднаецца з ім, яднаецца з Богам». У Езусе, народжаным у Бетлееме, Бог прымае чалавечы стан і робіць сябе даступным, заключаючы саюз з чалавекам, падкрэсліваў святы Отец. Па словах папы, прыняць Хрыста значыць верыць у тое, што ў чалавечай гісторыі, хоць яна і пазначана злом і пакутамі, апошняе слова заўсёды належыць жыццю і любові, таму што Бог прыйшоў, каб пасяліцца між намі, каб мы маглі жыць у ім. У таямніцы ўцелаўлення Хрыстус стаў бедным, каб узбагаціць нас сваёй беднасцю. Ён прынёс нам адкупленне, якое перадусім з'яўляецца плёнам крыві, пралітай ім на крыжы. Найвышэйшая ахвяра яго жыцця, добраахвотна прынесеная дзеля нашага збаўлення, сведчыць пра бясконцую Божую любоў да нас, дадаў папа. Святы Отец заклікаў моладзь прыняць Бога ў сваё жыццё, быць яго дзецьмі, быць жывымі членамі містычнага цела Хрыста, святынямі духа любові. Ён кліча нас быць ягонымі, хоча, каб усе былі святымі. Дарагая моладзь, майце святыя амбіцыі быць святымі, як ён святы, заклікаў пантыфік. Папа заўважыў, што заклік да святасці можа здавацца нерэалістычным. І сапраўды гэта выглядае так, калі мы думаем дасягнуць святасці, абапіраючыся выключна на нашыя чалавечыя сілы. Але ў еднасці з Богам святасць магчымая, нягледзячы на цяжкасці, якія прадугледжвае гэты шлях, запэўніў ён. З Хрыстом святасць, Божая задума для кожнага хрысціяніна, становіцца магчымай. Давярайце яму, верце ў непераможную сілу Евангелля і пастаўце веру ў аснову вашай дзейнасці. Езус ідзе разам з вамі. Ён абнаўляе вашае сэрцы і ўмацоўвае вас моцаю свайго духа, падкрэсліў святы Ян Павел II. Пантыфік заклікаў каталіцкую моладзь на ўсіх кантынентах не баяцца быць святымі новага тысячагоддзя. Ён заахвоціў іх быць людзьмі, якія любяць малітву і сузіранне. Быць вернымі сваёй веры і велікадушнымі ў служэнні братам. Быць актыўнымі членамі касцёла і міратворцамі. Каб споўніць гэту патрабавальную задуму, трывайце ў слуханні яго слова. Чэрпайце сілу з сакраментаў, асабліва з Эўхарыстыі і пакаяння. Пан хоча бачыць вас адважнымі апостоламі свайго Евангелля і будаўнікамі новага чалавецтва, напісаў папа. Пантыфік заўважыў, што нельга верыць у Бога, які стаўся чалавекам, і не займаць пазіцыю супраць таго, што прыніжае чалавечую асобу і сям'ю. Нельга верыць у тое, што Хрыстус адкрыў любоў айца да кожнай асобы, і не прыкладаць усіх намаганняў, каб будаваць новы свет, заснаваны на сіле любові і прабачэння, на барацьбе з несправядлівасцю і усялякай фізічнай, маральнай і духоўнай беднасцю, свет, заснаваны на скіраванні палітыкі, эканомікі, культуры і тэхналогій, на служэнні чалавеку і яго цэласнаму развіццю. Ян Павел II нагадаў, што галоўнае пасланне хрысціянскай веры – гэта тое, што Бог стаў чалавекам і праз Езуса збавіў усіх людзей. І касцёл абвяшчае гэтую праўду на працягу стагоддзяў, нават калі сустракае непаразуменні або пераслед. Папа заўважыў, што моладзь таксама нясе гэту веру як каштоўны скарб і паклікана ведаць яе, жыць ёй, дзяліцца ёй з іншымі. Таму сусветныя дні моладзі ў Рыме павінны былі, паводле яго слоў, стаць нагодай для супольнага вызнання веры словамі святога Пятра, які прыняў мучаніцтва ў гэтым горадзе святыні. «Пане,
да каго мы пойдзем, ты маеш словы вечнага жыцця. Няхай Евангелие стане вашым найкаштоўнейшым скарбам. Ва уважлівым вывучэнні і шчодрым прыняцці Божага слова вы знойдзеце пасілак і сілу для штодзённага жыцця. Вы знойдзеце падставы для няспыннага ўдзелу ў будаванні цывілізацыі любові, нагадаў папа. На заклік святога айца юнакі і дзяўчаты з усяго свету, якія сабраліся ў Рыме, адказалі словамі гімну сусветных дзён моладзі, у якім, між іншым, спявалі. Наступіў час, каб змяніць сэрцы і сказаць свету і кожнаму чалавеку, што Ісус Хрыстус – гэта Эмануэль, Бог з намі, Хрыстус паміж нас. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем знаёміцца з пасланнямі папаў, адрасаванымі маладым вернікам, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.